didi yesu awanka wa imi di misaya anodi awaman kwa bebre wati yesu